اس لیے آپ سے یہی کہیں گے کہ روٹ کر بیٹھے ہو کس بات کی سزا دیتے ہو، روٹ کر بیٹھے ہو کس بات کی سزا دیتے ہو، چلو وان بھی جاؤ دل کو کیوں چلا دیتے ہو۔

0: مهمتها عسكريه. بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے کہا ہے کہ اگلے کچھ دن کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں مانسون کی شدید بارش جاری رہے گی. آئی ایم ڈی نے کہا ہے کہ خلیج بنگال کے شمال مغرب میں ہوا کے کم دباؤ کا حلقہ بنا ہے جس سے اگلے 4 سے 5 روز کے دوران ملک کے وسطی علاقوں میں مانسون کے سرگرم رہنے کا امکان ہے. پورے مشرقی امریکہ میں جاری شدید گرم لہروں کی وجہ سے بجلی کی گرڈز پر دباؤ پڑ رہا ہے جس سے فیفا عالمی کپ میچوں کی تیاریوں میں رکھنا پڑ رہا ہے. ایک طرف جہاں درجہ حرارت 46 ڈگری سیلسیس سے پار کر جانے کا خدشہ ہے, وہیں امریکہ کے سب سے زیادہ گنجان آبادی والا شہر نیو یارک کو غیر متوقع درجہ حرارت کا سامنا ہے. فٹ بال میں فرانس اور مراکش نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فیفا عالمی کپ کے کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی ہے. فرانس نے فلاڈیلفیا میں کھیلے گئے پری کوارٹر فائنل میں پیراگوئے کو سخت مقابلے میں 1-0 سے شکست دے کر کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. ٹیم کے کپتان کلیان امباپے نے میچ کا واحد گول 70ویں منٹ میں پینالٹی کک کے ساتھ کیا. یہ تھی خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں ضمیر.
1: شکریہ اسد اللہ. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے. روزنامہ انقلاب اور پرتاپ سمیت آج کے سبھی اخباروں نے وزیر اعظم نریندر مودی کے اس بیان کو صفحہ اول پر شائع کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مغربی ایشیا میں جاری عالمی توانائی بحران کے باوجود بھارت نے نہ صرف ایندھن کی مسلسل فراہمی کو یقینی بنایا بلکہ مؤثر سفارتکاری بر وقت فیصلوں اور گزشتہ ایک دہائی کی دوراندیش پالیسیوں کی بدولت اس مشکل صورتحال پر کامیابی سے قابو پایا گیا ہے. پارلیمنٹ کے موسمی اجلاس کا آغاز 20 جولائی سے ہوگا جو 13 اگست تک جاری رہے گا. قومی اہمیت کے حامل کئی موضوعات پر اس دوران بامانی بحث, قانون سازی اور کئی اہم فیصلے کیے جائیں گے. پارلیمانی امور کے وزیر کرن ریجیجو کے اس بیان کو انقلاب نے صفحہ اول پر جگہ دی ہے. روزنامہ انقلاب نے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے اس بیان کو نمایاں کیا ہے کہ آپریشن سندور سے میک ان انڈیا پہل کے تحت بھارت میں تیار کیے گئے دفاعی سازو سامان پر نہ صرف ملک میں بلکہ عالمی سطح پر بھی اعتماد میں اضافہ ہوا ہے.
0: اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے دوسرے اور تیسرے درجے کے شہروں میں فضائی سفر کو فروغ دینے کے لیے علاقائی فضائی رابطہ اسکیم وکست اڑان کے اگلے مرحلے کا آغاز کیا. حکومت نے پیاز کا وافر ذخیرہ رکھنے اور قیمتوں کے استحکام کے لیے پیاز کی خریداری قیمت میں 13% کا اضافہ کرتے ہوئے اسے 2125 روپے فی کوئنٹل کر دیا ہے تاکہ کسانوں کی آمدنی میں اضافہ ہو سکے. بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے اگلے کچھ دنوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں مانسون کی بارش جاری رہنے کی پیش گوئی کی ہے. آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھنی البانیز نے وزیر اعظم نریندر مودی کے آسٹریلیا دورے سے قبل بھارت کو اہم اقتصادی شراکت دار قرار دیا ہے. اور فٹ بال میں فرانس اور مراکش نے فیفا ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی ہے. اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم ہوا.
2: آکاشوانی دلی کا اندر پرست چینل ہے. میڈیا میں 366.3 میٹر ارتھات 819 کلو ہرٹز 810 کلو ہرٹز پر پرست ہے کارکرم ساہتی کی
3: आकाशवाणी दिल्ली है. लीजिए सुनिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम साहित्य की. श्रोताओं, साहित्य केवल शब्दों का ताना बाना नहीं बल्कि समाज का जीवंत दर्पण और चेतना का संवाहक होता है. इसी चेतना को शब्दों में पिरोने वाले हिंदी पत्रकारिता और समकालीन लेखन के एक प्रतिष्ठित हस्ताक्षर है श्री विनोद बब्बर. आज के इस कार्यक्रम में मेरा साहित्यिक सफर क्रम में लीजिए सुनिए वरिष्ठ कवि श्री विनोद बब्बर से उनका साहित्य सफर. आपसे भेंट कर रही हैं श्रीमती वंदना अग्रवाल.
4: नमस्कार. आज हमारे बीच हैं साहित्य, पत्रकारिता और हिंदी के प्रचार प्रसार को अपना जीवन समर्पित करने वाले वरिष्ठ लेखक, संपादक, शिक्षाविद डॉक्टर विनोद बब्बर. विनोद सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है.
5: नमस्कार, धन्यवाद जी.
4: विनोद जी, आपका जन्म एक ऐसे परिवार और परिवेश में हुआ जहां हिंदी मातृभाषा नहीं थी, फिर भी आपने हिंदी को ही अपनी कर्मभूमि बनाया. यह सफर कैसे शुरू हुआ?
5: मैं अक्सर कहा करता हूं कि बेशक हिंदी मेरी मातृभाषा नहीं है, लेकिन मुझे गर्व है कि हिंदी मेरी मातृभूमि की भाषा है. इस भारत को जानने के लिए एक ऐसी भाषा जो सबको जोड़ती है वो हिंदी है. तो बचपन से ही अपनी मातृभाषा के साथ साथ मुझे हिंदी में विशेष रुचि और अनुराग रहा है. और स्थितियां भी कुछ इस प्रकार की रही कि मुझे देश के लगभग सभी राज्यों में जाने का अवसर मिला. मैंने अनुभव किया

0: سورہ کہف کے درمیان میں دو دوستوں کے واقعے میں مومن دوست کی حق گوئی کے واقعات ہماری رہنمائی کے لیے کافی ہیں. یہاں یہ بات اہم اور قابل لحاظ ہے کہ قرآن ہمیں یہ بھی واضح رہنمائی دیتا ہے کہ حق گوئی اس وقت قابل تعریف ہے جب وہ دل کی آمادگی یعنی اخلاص کے ساتھ ہو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جھوٹ ایمان کو زائل کر دیتا ہے. آپ نے فرمایا, سچائی بالآخر نجات دیتی ہے اور جھوٹ بالآخر ہلاک کر دیتا ہے. آپ نے فرمایا, وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو دو آدمیوں میں صلح کرا دے یا نیک بات اپنی طرف سے ملا دے. آپ نے فرمایا, جو جھوٹ کہنا چھوڑ دے خواہ بطور مذاق ہی ہو, اس کے لیے جنت کے وسط میں جگہ ہے. آپ نے فرمایا, مومن جھوٹ نہیں بولتا. اللہ کے ایک اور نبی حضرت داؤد علیہ السلام کا ارشاد ہے, سچے آدمی کا تھوڑا سا مال جھوٹے آدمی کی بہت سی دولت سے بہتر ہے. خلیفہ صوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ انسان کی زبان اگر درست ہو جائے تو دل بھی درست ہو جاتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے, جھوٹا آدمی کبھی بلند درجے پر نہیں پہنچ سکتا. حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, سچے لوگ کبھی اپنی تعریف خود نہیں کرتے. مشہور فلسفی بقراط کا قول ہے, جھوٹ تمام گناہوں کی ماں ہے اور سچ تمام برائیوں کا علاج ہے. جالینوس کا قول ہے, جھوٹ جائز نہیں مگر رفع شر کے خیال سے اگر ضروری ہو تو جائز ہے. سچ کی مثال ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہوئے انسان کی طرح ہے, جس کے بارے میں شیکسپیئر کا قول ہے کہ جو لوگ اونچی جگہوں پر کھڑے ہوتے ہیں انہیں زیادہ طوفانوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے. بطلیموس کا قول ہے, جھوٹ سے سچی بات کا اعتبار بھی جاتا رہتا ہے. کہ خسرو کا قول ہے, عقل سے بہتر ہمارا کوئی رفیق نہیں ہے. ایک مفکر کا قول ہے, سچائی دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور چیز ہے.
1: یہاں سن رہے تھے اقوان زر پر مبنی شمع فروزاں, یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. حسن غزل اس پروگرام میں سماعت کیجیے منور حسین جمالی اور سیما پروین کی گائی چند غیر فلمی غزلیں.

حسنِ غزل پروگرام میں آج آپ محظوظ ہو رہے تھے منور حسین جمالی اور سیما پروین کی گائے غزلوں سے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. ہماری نشہ جاری ہے میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. روبرو پروگرام کے تحت لیجیے آپ سنیے معروف براڈ کاسٹر جناب جی آر سید کے ساتھ کی گئی ایک بات چیت. آپ سے گفتگو کی شعیب رضا خان نے.

0: سامعین کی خدمت میں فرین اقبال کا پرخلوص آداب. پیش یہ پروگرام روبرو. سامعین ہر انسان خواہ بنتا ہے، یعنی وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھنے اور دنیا میں نام کمانے کے لیے سوچتا ہے. آسودہ زندگی کیسے گزاری جائے وہ اس کے لیے بھی غور و فکر کرتا ہے. وہی شخص اپنی انفرادی طاقت کے بارے میں بھی اور اپنی کمزوریوں پر غالب آنے کی بھی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ ممتاز ہو سکے. اپنی تعلیم، لوگوں سے ملاقات اور اپنے اوقات کا صحیح استعمال کیسے کیا جائے اس کا تعین کرتا ہے. تب کہیں اس کی نمایاں شخصیت ابھر کر سامنے آتی ہے. تو آئیے سامعین سنتے ہیں روبرو میں جناب جی آر سید کی بات چیت. آپ سے مخاطب ہیں جناب شعیب رضا خان.
1: سامعین آداب، میں ڈاکٹر شعیب رضا خان. روبرو پروگرام کے تحت آج ہمارے اسٹوڈیو میں جو شخصیت موجود ہے ان کی شخصیت کے اتنے پہلو ہیں کہ واقعی اگر ان کا تعارف کرانے بیٹھے تو جو ایک بہت پرانا محاورہ ہے، یعنی پرانا محاورہ ہے کہ سورج کو دیا دکھانے کے مانند ہے. میری مراد ہے پروفیسر غیاث الرحمان سید، جو کہ جی آر سید سے بہت ہی مشہور ہیں. آپ کی شخصیت کا سب سے پہلا پہلو تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے کیریئر کا جو آغاز کیا ہے وہ آکاش وانی یعنی آل انڈیا ریڈیو سے کیا ہے. اس کے بعد آپ نے اردو افسانے کی دنیا میں بہت نام پیدا کیا، آپ نے بہت اچھے اچھے افسانے لکھے ہیں. ساتھ ہی آپ نے بڑے بڑے جو ہمارے فلموں کے رائٹرز ہیں، چاہے قادر خان بھائی ہوں، راہی معصوم رضا صاحب ہوں، ان کے ساتھ بھی بہت کام کیا ہے. اور ایک اور اہم کام، آپ نے درس و تدریس کا کام کیا ہے، پروفیسر رہے ہیں جامعہ ملیہ اسلامیہ کے بہت ہی مشہور و معروف، وہاں کا جو اے جے کے ماس کمیونیکیشن سینٹر ہے. اور وہاں بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ نے جو آغاز ریڈیو سے کیا تھا، ریڈیو ہی وہاں پر پڑھایا طالب علموں کو. تو پروفیسر جی آر سید صاحب، آپ کا اسٹوڈیو میں خیر مقدم ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سامعین کو آپ نے کس طریقے سے آل انڈیا ریڈیو کو، آکاش وانی کو، کب آپ کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ

0: مجھے ادھر جانا چاہیے.
1: شکریہ شعیب رضا خان صاحب, اور میں شکر گزار ہوں آل انڈیا ریڈیو یعنی جو یہاں پہ اردو مجلس کے انچارج ہیں انتظار صاحب
0: جی,
1: جنہوں نے مجھے یاد کیا اور آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. لیکن انسان کب کیا شروع کر دے اس کا اندازہ اس کو خود بھی نہیں ہوتا.
0: جی,
1: رہنے والا مہاراشٹر کا ہوں, جلگاؤں میں میری ابتدائی تعلیم ہوئی, پیدائش میری ایک بہت چھوٹا سا قصبہ ڈھابن گاؤں جو ضلع بلڈانہ میں ہے
0: جی,
1: وہاں میں پیدا ہوا اور ابتدائی تعلیم جیسے کہ بتایا جلگاؤں میں ہوئی. اس کے بعد میں علی گڑھ آ گیا تھا بہت پہلے ہی, تو ہائی اسکول میں نے علی گڑھ سے کیا یعنی ٹینتھ کلاس سے. آخر پی ایچ ڈی تک میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ رہا. اسی بیچ میں بہت ساری چیزیں ہوئیں, بچپن ہی میں لکھنے کا شوق ہو گیا اور چونکہ علی گڑھ کا ماحول بڑا سازگار ثابت ہوا.
0: جی جی,
1: اردو میں کم جانتا تھا لیکن علی گڑھ نے مجھے اتنا مانج کے تیار کیا کہ وہاں پہ میری چمک کچھ نکھر آئی. تو اردو میں میں نے افسانے لکھنے شروع کیے. شروع میں میں مراٹھی پڑھتا تھا, مراٹھی میں ٹوٹی بھوٹی کچھ جملے لکھ لیا کرتا تھا. اس کے بعد میں علی گڑھ میں ہی مجھے شوق پیدا ہوا کھیلوں کا, تو میں نے کھیل شروع کیے, سبھی کھیل کھیلتے تھے, اس میں ٹیبل ٹینس میرا فیوریٹ گیم رہا
0: جی.
1: ساتھ ہی ساتھ میں نے ہاکی وہاں پہ کھیلی اور ہاکی میں میں کچھ آگے بڑھ گیا اور کافی. پھر جب علی گڑھ میں پڑھ رہا تھا اسی وقت میں نے یو پی ایس سی کا امتحان دیا تھا اتفاق سے, جب ہمیں ہی کرتا
0: مطلب آپ آنا نہیں چاہتے تھے.
1: میں دیکھیے
0: پلان پہلے سے کیا ہوا تھا ریڈیو سے؟
1: نہیں بالکل بھی پلان نہیں.
0: کوئی دلچسپی تھی پہلے جیسے بی بی سی وغیرہ سننا جیسے اس دور میں؟
1: بہت زیادہ ریڈیو سے اتنی زیادہ دلچسپی تھی کہ امتحان کے دوران بھی پڑھائی کی بجائے ہم اردو سروس کے پروگرام سنتے تھے یہاں کے.
0: جی بہت فیمس تھا ایک زمانہ.
1: اور بلکہ یہ ہوتا تھا کہ اردو سروس کے جو زبان تھی جو یہاں کے اناؤنسرز بولا کرتے تھے
0: جی, جی, جی.
1: اس سے تلفظ ہم سیکھتے تھے
0: بالکل.
1: اور کسی لفظ پہ اگر بحث ہو جاتی تھی کہ یہ لفظ کیسے بولا جاتا ہے تو ہم آپس میں کہتے تھے کہ اردو سروس سنتے ہیں کہیں نہ کہیں تو وہ لفظ آئے گا, تو وہ اس سے ہم زبان سیکھتے تھے.
0: آپ نے فرمایا کہ آپ مہاراشٹر کے ہیں, یہ ہمارے سامعین کے لیے ایک اضافہ ہے, میرے لیے بھی پہلی بار, میں تو اتر پردیش کا سمجھتا تھا. آپ کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں آ کے ضرور دقت آئی ہوگی کیونکہ وہاں زبان بہت ٹھیک کیا کرتے ہیں طالب علم.
1: خاص طور سے زبان تو اردو چونکہ ہمارے گھر میں بھی بولی جاتی تھی پڑھی جاتی تھی, لیکن لکھنے پڑھنے کی حد تک تو ٹھیک ٹھاک تھے
0: جی.
1: بچپن میں اسماعیل میرٹھی کو پڑھا
0: جی,
1: ان کی نظمیں ابھی بھی مجھے بہت ساری نظمیں یاد ہیں پوری پوری, حالی کو پڑھا. لیکن لہجہ جو تھا وہ بمبئی لہجہ تھا,
0: بمبئی لہجہ تھا جی.
1: تو علی گڑھ میں جب آیا تو اس کی بڑی ہنسی ہوتی تھی میرے جب میں بولتا کچھ تھا تو لوگ ہنستے تھے, اور بلکہ ایسا لگتا تھا کہ یہ میرا مذاق اڑا رہے. تو ایک مرتبہ تنہائی میں بہت رویا اور سوچ لیا تھا کہ میں ایسا ہی بولنا چاہوں گا جیسے یہ لوگ بول. تو میں نے کوشش کر کے پھر وہاں کا لب و لہجہ سیکھا. لکھنے کا شوق تو بچپن ہی سے تھا, فورتھ کلاس میں میں تھا تبھی میں نے مراٹھی میں ایک چھوٹی سی کہانی لکھی تھی, لیکن وہ پتہ نہیں کیا ہوا. اس کے بعد پھر وہی کہانی جو اس وقت لکھی تھی میں نے, ایک تجربہ تھا جو بہت بعد میں آ کے ابھی لیٹسٹ اس کو ایک ناول میں ڈھالا ہے میں نے. وہ ناول بھی کافی مشہور ہوا, ڈھولی دگڑو ڈوم کے نام سے وہ ناول منظر عام پہ آیا ہے.
0: جی سر, آپ نے شروعات کی تھی کہ آپ نے یو پی ایس سی کا امتحان دیا, اس پہ ہم آپ کی افسانہ نگاری پہ بات کریں گے. لیکن آپ نے جو ایگزام دیا یو پی ایس سی کا اور پھر اس میں آپ کا سلیکشن ہوا.
1: ہاں
0: جی سر, آپ کی افسانہ نگاری پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے چونکہ آپ نے بہت کام کیا ہے. آپ نے ابھی جو بتایا کہ جو یو پی ایس سی کا ایگزام دیا, اس کے بعد کیا ہوا پھر؟
1: ہاں, یو پی ایس سی کا ایگزام میں نے دیا 82 میں
0: جی,
1: اور چند مہینوں کے بعد میں اس کا ریزلٹ بھی آ گیا, اب میں کامیاب رہا. تو مجھے ایک پروگرام ایگزیکٹو کی حیثیت سے سلیکٹ کیا گیا تھا, آل انڈیا ریڈیو گورکھپور کے لیے میرا نام.
0: یہ آپ کی سب سے پہلی جوائننگ
1: تھی 1982
0: یعنی 1982
1: جی ہاں. اس سے پہلے میں ریڈیو پہ پروگرام دینے آیا کرتا تھا.
0: اس سے پہلے آپ نے پروگرام دیے؟
1: ہاں, تو یوں سمجھ لیجئے کہ 1975 سے میں ریڈیو پہ پروگرام دیتا رہا ہوں. ایک خاتون ہوا کرتی تھی اردو سروس میں, سریا ہاشمی
0: جی,
1: وہ پروگرام ایگزیکٹو تھی, اور ان کی شخصیت نے مجھے بڑا متاثر کیا تھا کہ وہ ایک نوعمر خاتون تھی اور بڑے بڑے لوگ ان سے آ کے آداب جھک جھک کے ملتے تھے, خواجہ احمد فاروقی اور نثار احمد فاروقی وغیرہ وغیرہ, محمد حسن صاحب جنہیں ہم نے صرف کتابوں میں پڑھا تھا دیکھا نہیں تھا
0: جی جی.
1: اتفاق سے یہ ہوا کہ جب جس روز میں آیا تھا وہاں پہ تو یہ سب لوگ وہاں پہ کسی ڈسکشن میں آئے, تو میں نے سوچا کہ بھئی جب اتنے بڑے بڑے لوگ ایسی شخصیت کہ آگے سلام کر رہے تو مجھے یہ پوسٹ حاصل کرنی چاہیے.

0: سامعین، ابھی آپ جگجیت سنگھ کی محملی آواز میں یہ غزل سن رہے تھے. پیشکش تھی انتظار سیفی کی.
1: روبرو پروگرام کے تحت ابھی آپ سماعت کر رہے تھے مارو براڈکاسٹر جناب جی آر سید کے ساتھ کی گئی ایک بات چیت. آپ سے گفتگو کر رہے تھے جناب شعیب رضا خان. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. میڈیم ویوز 1000 خطے کے روہرس موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر ہماری نشریات جاری ہیں. میری پسند یہ پروگرام لے کر آپ کا میزبان نعیم حاضر خدمت ہے. آپ سبھی کو میرا آداب. پروگرام کی پہلی پیشکش گودان فلم کا نغمہ محمد رفیع کی آواز میں.
2: پورا کے پتوا سر کے ڈولے منوا کی میں اٹھتے ہی لو ارے پوروا کے جھونکوا میں آئی

0: میری ساجن، ابھی آپ محترمہ سلمہ سلطانہ کی لکھی یہ گیتوں بھری کہانی سن رہے تھے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. دن کے 12 بجے ہیں. اب خبریں نشر کی جائیں گی.
1: آداب، یہ آکاشوانی ہے. اب آپ اسداللہ سے خبریں سنیے. پہلے خاص خبروں کی سرخیاں. آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھنی البانیز نے وزیر اعظم نریندر مودی کے آسٹریلیا دورے سے قبل بھارت کو اہم اقتصادی شراکت دار قرار دیا ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج سے خلیجی ملکوں، امریکہ اور بیلجیم سمیت 6 ملکوں کے دورے پر ہوں گے. وینزویلا میں زلزلوں کے بعد ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 2954 ہو گئی ہے. مشرقی امریکہ میں جاری شدید گرم لو کی وجہ سے بجلی کی گرڈز پر دباؤ پڑ رہا ہے. اور فٹ بال میں فرانس اور مراکش نے فیفا ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی ہے. اب خبریں تفصیل سے. آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھنی البانیز نے وزیر اعظم نریندر مودی کے 8 سے 10 جولائی تک آسٹریلیا کے مجوزہ دورے سے قبل بھارت کو آسٹریلیا کا ایک اہم اقتصادی شراکت دار قرار دیا ہے. ایک بیان میں آسٹریلیا کے وزیر اعظم کے دفتر نے کہا ہے کہ دنیا کی چوتھی بڑی اور تیزی سے ترقی پذیر معیشت ہونے کے ناطے بھارت آسٹریلیا کے لیے نہایت اہم اقتصادی شراکت دار ہے. جناب اینتھنی البانیز نے کہا کہ بھارت اور آسٹریلیا کے تعلقات جامع اسٹریٹجک شراکت داری پر مبنی ہیں جو مضبوط اقتصادی اور ثقافتی روابط کی بنیادوں پر قائم ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ تجارت، دفاع، سلامتی اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان تعاون دونوں ممالک کے لیے مثبت اور باہمی فائدے کا باعث بن رہا ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج سے 10 جولائی تک قطر، بحرین، کویت اور عمان کے سرکاری دورے پر رہیں گے. 3 ملکوں کے اپنے دورے کے دوران ڈاکٹر جے شنکر ان ملکوں کے اپنے ہم منصبوں اور اعلی قیادت سے ملاقات کریں گے. وزارت خارجہ کے مطابق اس دورے کا مقصد بھارت اور مذکورہ ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانا اور علاقائی صورتحال کے ساتھ ساتھ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کرنا ہے. عمان کے دورے کے بعد ڈاکٹر جے شنکر 13 جولائی کو نیو یارک جائیں گے، جہاں وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل UNSC کی 2028-29 کی مدت کار کے لیے بھارت کی باضابطہ مہم کا آغاز کریں گے. اس کے بعد وہ 14 اور 15 جولائی کو برسلز میں منعقد ہونے والے بھارت یورپی یونین تجارتی و ٹیکنالوجی کونسل کے 3rd اجلاس میں شرکت کریں گے اور یورپی یونین اور بیلجیم کے اپنے ہم منصبوں سے ملاقات کریں گے. وینزویلا کی قومی اسمبلی کے صدر جارج روڈریگز نے کہا ہے کہ مسلسل آنے والے 2 زلزلوں کے بعد ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 2954 ہو گئی ہے، جبکہ 16,000 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے ہیں. ملک میں امدادی کارروائیاں اب بھی جاری ہیں. وینزویلا میں گزشتہ 1 صدی کے دوران آنے والے زلزلوں میں سے یہ زلزلہ طاقتور ترین زلزلوں میں سے ایک ہے. ادھر تباہ کن زلزلوں میں قیمتی جانوں کے ضیاع کے باعث وینزویلا میں 7 روزہ قومی سوگ کا اعلان کیا گیا ہے. اس سے قبل 24 جون کو جنوبی امریکی ملک میں ریختر پیمانے پر 7.2 اور 7.5 شدت کے پے در پے 2 زلزلے آئے تھے. شدید جھٹکوں کے نتیجے میں وینزویلا کی راجدھانی کراکاس میں متعدد عمارتیں منہدم ہو گئیں، جبکہ زلزلے کے جھٹکے وسیع تر علاقے میں محسوس کیے گئے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی نے معروف پانڈوانی لوک گلوکارہ تیجان بائی کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا کہ تیجان بائی نے اپنی پر اثر آواز، باوقار انداز اور منفرد پیشکش کے ذریعے مہابھارت کی داستان

0: شہ خوشحال اور جاوید علی کی آوازوں میں آپ سن رہے تھے پنٹو کی پپی فلم کا یہ نغمہ. میرے سر میرا تمہارا پروگرام آپ سن رہے ہیں آکاشوانی کی اردو سروس سے. سامعین یہ پروگرام ابھی جاری ہے, آئیے پہلے سنتے ہیں تاریخ ساز پروگرام. موضوع ہے خواتین کا سنگ.
1: ہندوستانی معاشرے میں خواتین کو مردوں کے برابر حقوق دیے جانے کی روایت بہت قدیم ہے, لیکن بعد کے زمانے میں مطلق العنان بادشاہوں کے عہد میں خواتین کا وہ وقار قائم نہیں رکھا
2: اور بہت سی ایسی رسومات شروع ہو گئیں جن کے باعث خواتین معاشرے کی اجتماعی زندگی سے الگ کر دی گئیں. خواتین کی معاشرے میں جو اہمیت ہے اس کا اندازہ مہاتما بدھ کے عہد اور ان کی تعلیمات سے ہو سکتا ہے. مہاتما بدھ کے عہد میں ہندوستانی خواتین پر کسی قسم کی پابندی نہیں تھی اور وہ زندگی کے تمام مشاغل میں شریک ہو سکتی تھی. مہاتما بدھ سے جب پہلی بار عورتوں کا سنگ قائم کرنے کی درخواست کی گئی تو انہوں نے اس کی اجازت نہ دی, لیکن مہاتما بدھ کے خاص چیلے آنند نے ان سے اصولی بحث کی اور پوچھا کہ کیا آپ کے خیال میں خواتین اس قابل نہیں ہیں کہ راہبوں کی زندگی بسر کر سکیں, کیا تہذیب نفس اور نروان ان کے لیے ممکن نہیں ہے؟ مہاتما بدھ نے ان سوالوں کا جواب دیا اور بتایا کہ خواتین اس معاشرے میں جس طرز کی زندگی گزار رہی ہیں اس میں ذمہ داریاں کافی ہیں, اس لیے خواتین کو رہبانیت کی راہ پر چلانا زیادہ مفید نہیں. تاہم مہاتما بدھ نے اپنی ایک عزیزہ مہا پچاپتی کو عورتوں کا سنگ قائم کرنے کی اجازت دے دی. ہندوستانی معاشرے میں خواتین کی یہ پہلی تاریخ ساز تنظیم تھی جس نے اجتماعی طور پر عبادت اور ریاضت کی راہ اختیار کی. مہاتما بدھ نے خواتین کے سنگم کے لیے خصوصی قواعد مرتب کیے. خواتین کو انفرادی طور پر دورہ کرنے یا اکیلے رہنے کی اجازت نہیں تھی. خواتین کی اس جماعت کے قاعدوں کے مطابق خواتین آبادیوں کے اندر رہتے ہوئے انسانی فلاح اور روحانی ریاضت کی سرگرمیاں جاری رکھ سکتی تھیں. مہاتما بدھ نے اس سنگ میں شامل خواتین کو تعلیم دی کہ وہ تاریخ دنیا بن کر نہیں بلکہ بیمار, مجروح, غریب, اپاہج اور بزرگ انسانوں کی سیوا اس طرح کر سکتی ہیں جیسے خدا برتر کے بندوں کی دیکھ ریکھ ہر انسان پر فرض ہے. نیز آبادیوں کے اندر رہتے ہوئے اس تنظیم کی خواتین نیک اعمال کے لیے عوام میں تبلیغ کر سکتی ہیں, بچوں کے لیے مدرسے قائم کر سکتی ہیں اور خود بھی تعلیم حاصل کرنے میں مصروف رہ سکتی ہیں. خواتین کے اس سنگ کے ذریعے مہاتما بدھ نے خصوصیت کے ساتھ تعلیم کو پھیلانے کا کام کیا. مہاتما بدھ اس تعلیم کے ذریعے بنی نوع انسان کو سکھانا چاہتے تھے کہ ہماری دنیا ہمیشہ بدلتی رہتی ہے اور انسانی زندگی محدود ہے, اس زندگی کو ہوس کی غلامی سے نجات دلانا ضروری ہے, اسی طرح انسان نروان حاصل کر سکتا ہے. اس نظریے کی بنیاد پر مہاتما بدھ نے خواتین کو تعلیم کے فروغ کا وسیلہ بنایا اور انہیں بتایا کہ صرف رہبانیت اور روحانی ریاضت سے ہی بلکہ انسانی معاشرے کی فلاح کے اقدامات سے بھی نروان حاصل ہو سکتا ہے. مہاتما بدھ کی پیروکار خواتین کے سنگ نے ایسی روایت کی بنیاد استوار کی کہ ہندوستانی معاشرے میں خواتین کو علم سے غیر معمولی شغف پیدا ہوا. یہی سبب ہے کہ بعد کے زمانوں میں کئی عہد سات خواتین نے ہندوستانی علوم اور فلسفے میں گراں قدر خدمات انجام دیں. پانچویں صدی عیسوی کی لیلاوتی ایسی ہی خواتین میں سر فہرست ہیں جنہوں نے علم حیات اور ریاضی میں غیر معمولی کارنامے انجام دیے. تاریخ سے قبل کے عہد میں ہندوستان میں خواتین اور مردوں کے درمیان مساوات کا جو سلسلہ بدھ متی سنگ سے شروع ہوا اس کا وسیع اور عریض اور ترقی یافتہ تاثر ہمارے عہد کی جمہوری زندگی میں موجود ہے کہ ہمارے معاشرے میں خواتین کو آزادی, اعتماد, وقار اور مردوں کے برابر کے حقوق حاصل ہیں.
0: خواتین کا سنگ, اس حوالے سے ابھی آپ تاریخ ساز پروگرام سن رہے تھے. راوی تھے

0: بادل چھائے رہنے اور اوسط بارش ہونے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پورے مشرقی امریکہ میں جاری شدید گرمی کی لو کی وجہ سے بجلی کی گریڈز پر دباؤ پڑ رہا ہے، جس سے فیفا عالمی کپ میچوں کی تیاریوں میں رکھنا پڑ رہا ہے۔ ایک طرف جہاں درجہ حرارت کے 46 ڈگری سیلسیس سے پار کرنے کا خدشہ ہے، وہیں امریکہ کے سب سے زیادہ گنجان آبادی والا شہر نیو یارک کو غیر متوقع درجہ حرارت کا سامنا ہے۔ پورے شمال مشرقی امریکہ اور وسطی اٹلانٹک ساحل پر شدید گرمی سے متعلق وارننگ جاری کر دی گئی ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین اور امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کل ٹیلی فون پر گفتگو کی، یہ بات کریملین نے بتائی ہے۔ روسی صدر کے معاون یوری اوشکوف نے کہا ہے کہ صدر پوتین نے امریکہ کے 250ویں یوم آزادی کے موقع پر صدر ٹرمپ کو مبارکباد دی۔ عوامی جمہوریہ کانگو ڈی آر سی نے ایبولا کے 1528 کیسوں کی تصدیق کی ہے، ان میں 492 اموات بھی شامل ہیں، جبکہ اس دوران ملک میں یہ بیماری تیزی سے پھیل رہی ہے۔ وینزویلا کی قومی اسمبلی کے صدر جارج رودریگوز نے کہا ہے کہ مسلسل آنے والے دو زلزلوں کے بعد ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 2954 ہو گئی ہے، جبکہ 16,000 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ملک میں امدادی کارروائیاں اب بھی جاری ہیں۔ فٹ بال عالمی کپ میں فرانس اور مراکش نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فیفا عالمی کپ کے کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ فرانس نے فلاڈیلفیا میں کھیلے گئے پری کوارٹر فائنل میں پیراگوئے کو سخت مقابلے میں 1-0 سے شکست دے کر کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کیا ہے۔ خواتین کے آئی سی سی ٹی ٹوینٹی کرکٹ ورلڈ کپ کے فائنل میں آج لندن کے لارڈز کرکٹ گراؤنڈ پر انگلینڈ کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہوگا۔ آسٹریلیا کی ٹیم سیمی فائنل میں ویسٹ انڈیز کو ہرا کر فائنل میں پہنچی ہے، جبکہ انگلینڈ نے جنوبی افریقہ کو شکست دی تھی اور لگاتار چھٹی کامیابی حاصل کی تھی۔ مردوں کی کرکٹ میں کل مینچسٹر کے اولڈ ٹریفرڈ میں 5 ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی میچوں کی سیریز کے دوسرے میچ میں انگلینڈ نے بھارت کو 4 وکٹ سے ہرا دیا۔ بھارت نے انگلینڈ کے سامنے جیت کے لیے 191 رن کا نشانہ رکھا، جواب میں انگلینڈ نے 19 اوورز میں 6 وکٹ پر 191 رن بنا کر میچ جیت لیا۔ ومبلڈن ٹینس چیمپئن شپ میں بیلجیم کی ایلیسا مارٹن نے کل بڑا الٹ پھیر کرتے ہوئے دوسری درجہ بندی کے حامل قزاقستان کی ایلینا ریباکینا کو تیسرے راؤنڈ میں 7-6 اور 6-1 سے ہرا کر خواتین کے سنگلز کے پری کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم انتھنی البنیز نے وزیر اعظم نریندر مودی کے آسٹریلیا دورے سے قبل بھارت کو اہم اقتصادی شراکت دار قرار دیا ہے۔ بھارت اپنی برکس صدارت کے تحت برکس خواتین کے ورکنگ گروپ کے 2 روزہ اجلاس کی کل سے کیرالا کے کوچی میں میزبانی کرے گا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج سے خلیجی ملکوں، امریکہ اور بیلجیم سمیت 6 ملکوں کے دورے پر ہوں گے۔ مشرقی امریکہ میں جاری شدید گرم لو کی وجہ سے بجلی کی گریڈز پر دباؤ پڑ رہا ہے۔ فٹ بال میں فرانس اور مراکش نے فیفا ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ اور آئی سی سی ویمنس ٹی ٹوینٹی عالمی کپ میں انگلینڈ اور آسٹریلیا کے درمیان فائنل مقابلہ لندن میں لارڈز کے کرکٹ میدان پر کھیلا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی عالمی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فریڈیش پر یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔

0: گلربا، ہم تخلیے میں اس کے آتشی نغمے سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں۔
1: بہت اچھا سرکار، کنیز سے آج شام ہی آپ کی خدمت میں حاضر کرے گی۔

0: فنکار، ہم تمہارے فن سے بہت متاثر ہوئے، کہو تمہیں کیا انعام دیا جائے؟
1: مجھے کسی انعام کی ضرورت نہیں، فن اپنا انعام آتی ہے۔
0: لیکن ہم تمہیں انعام دینا چاہتے ہیں۔
1: تو لوگوں کو فن کی قدر کرنا سکھا دیجیے۔
0: تم جیت گئے فنکار۔
1: تو اب مجھے اجازت ہے؟
0: گلربا، فراز کو ان کی قیام گاہ تک پہنچا دو۔
2: جو حکم۔
0: فنکار، کل بھی آؤ گے نا؟
1: اگر حضور یاد فرمائیں گی تو ضرور حاضر ہوں گا۔

0: جہاں اپنا فراز موسیقار حاضر ہے
1: اسے آنے دو.
2: علی جا بندہ آدھا پہ چلاتا ہے.
1: فنکار ہماری دعا ہے تمہارا فن اور چمکے.
2: شکریہ علی جا.
1: اپنے بادشاہ کو ہمارا

0: پیغام دے دینا کہ ہمیں ان کی درخواست منظور ہے اور ہم لالہ رخ کی شادی شہزادہ پرویز سے کرنے کو رضامند.
1: یہ عالی شاہ کی بڑی فراخ دلی ہے.
0: فراخ دلی؟ بادشاہ فراخ دل نہیں ہوا کرتے. خیر تو تم پرسوں یہاں سے کوچ کر رہے ہو. ہماری شہزادی بھی کشمیر کی سیر کو جانا چاہتی ہے. میرا خیال ہے تم بھی اس کے قافلے میں جاؤ. راستے میں آرام رہے گا.
1: بجائے عالم پناہ
0: ہم تم سے بہت خوش ہیں.
1: اس پر مجھے فخر ہے عالم پناہ. میں جا سکتا ہوں جہاں پناہ؟
0: بس شوق. اور دیکھو ہماری عزیز بیٹی راستے میں اداس نہ ہونے پائے. شہزادی کو خوش رکھنے کی کوشش کرنا. اسے نغمہ بے حد پسند.
1: حضور کا ارشاد سر آنکھوں پر.

0: فراز یہاں ہے؟
1: ہاں، لیکن وہ تمہیں ملے گا نہیں. زندگی کی راہ میں پہاڑ کھڑے کرنے والے انسانوں، محبت سب کچھ بہا کر لے جاتی ہے، موت کے متوالے

ابھی آپ سن رہے تھے جناب کشمیری لال ذاکر کا تحریر کردہ ڈرامہ، عنوان تھا فنکار۔ ڈرامے کی پیشکش انور خان کی تھی۔ حصہ لینے والے فنکار تھے دیناناتھ زوتشی، جلال الدین، ٹی آر مہتا، ایچ کے ورما، ونود کشیپ اور سیدہ۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹس، موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فریڈش پر ہماری نشریات جاری ہیں۔ آئیے اب سنتے ہیں فلمی نغمے۔

اور زیادہ اقتصادی سرگرمیاں بھی شامل ہیں۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھنی البانیز نے وزیر اعظم نریندر مودی کے 8 سے 10 جولائی تک آسٹریلیا کے مجوزہ دورے سے قبل بھارت کو آسٹریلیا کا ایک اہم اقتصادی شراکت دار قرار دیا ہے۔ ایک بیان میں آسٹریلیا کے وزیر اعظم کے دفتر نے کہا کہ دنیا کی چوتھی بڑی اور تیزی سے ترقی پذیر معیشت ہونے کے ناطے بھارت آسٹریلیا کے لیے نہایت اہم اقتصادی شراکت دار ہے۔ جناب اینتھنی البانیز نے کہا کہ بھارت اور آسٹریلیا کے تعلقات جامع اسٹریٹجک شراکت داری پر مبنی ہیں جو مضبوط اقتصادی اور ثقافتی روابط کی بنیادوں پر قائم ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج سے 10 جولائی تک قطر، بحرین، کویت اور عمان کے سرکاری دورے پر رہیں گے۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ اس دورے کا مقصد بھارت اور مذکورہ ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانا اور علاقائی صورتحال کے ساتھ ساتھ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کرنا ہے۔ امور خارجہ کے وزیر مملکت کیرتی وردھن سنگھ کل سے سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں بھارتی وفد کی قیادت کریں گے، جہاں وہ اقوام متحدہ کے مصنوعی ذہانت کے نظم و نسق سے متعلق پہلے عالمی مذاکرات میں شرکت کریں گے۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ گلوبل ڈائیلاگ آن اے آئی گورننس اقوام متحدہ کا ایک عالمی اور کثیر فریقی فورم ہے جس کا قیام ستمبر 2024 میں پیکٹ آف دی فیوچر کے حصے کے طور پر اپنائے گئے گلوبل ڈیجیٹل کمپیکٹ کے بعد کیا گیا تھا۔ سرکار نے مغربی ایشیا مہازارائی میں جنگ بندی کے تناظر میں آبنائے ہرمز کے راستے رقیق قدرتی گیس ایل این جی کی کھیپ کا سلسلہ پھر شروع ہونے کے بعد قدرتی گیس کی سپلائی پر ایمرجنسی بندشیں ہٹا لی ہیں۔ ایک نوٹیفیکیشن میں پیٹرولیم اور قدرتی گیس محکمے کی وزارت نے کہا ہے کہ قدرتی گیس کی سپلائی سے متعلق انضباطی آرڈر 2026 میں ترمیم کی گئی ہے، جس کے تحت ان اہم ایمرجنسی دفعات کو ہٹا دیا گیا ہے جن کی روح سے سرکار کو اندرون ملک تیار کردہ قدرتی گیس اور درامد کی گئی ایل این جی الاٹ کرنے کو ترجیح حاصل تھی۔ برکس ملکوں کے منشیات کی روک تھام سے متعلق ایجنسیوں کے سربراہوں کی دو روزہ میٹنگ کل آسام میں گوہاٹی میں شروع ہو رہی ہے۔ امور داخلہ کی وزارت کے مطابق اس میٹنگ میں منشیات پر کنٹرول سے متعلق ایجنسیوں کے مابین کارروائی سے متعلق اشتراک کو مضبوط بنانے اور ادارہ جاتی تسلسل کو مستحکم بنانے پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ بھارت برکس کی اپنی صدارت کے تحت برکس خواتین ورکنگ گروپ کی دو روزہ میٹنگ کی میزبانی کرے گا جو کل کیرلم کے شہر کوچی میں شروع ہو رہی ہے۔ خواتین اور بچوں کی بہبود کی وزارت کے مطابق برکس ممبر ملکوں کے اعلی سرکاری عہدیدار مشترکہ ترجیحات کے تعلق سے تعاون بڑھاتے ہوئے سبھی شعبوں میں خواتین کو بااختیار بنانے سے متعلق اہم معاملات اس خواتین کے قائدانہ رول کے ساتھ ترقی کے معاملے پر تبادلہ خیال کریں گے۔ پیٹرولیم اور قدرتی گیس محکمے کی وزارت نے سوشل میڈیا پر سرکولیٹ کرنے والے ان دعووں کو غلط قرار دیا ہے کہ بھوٹان نے بھارت سے E20 پیٹرول درامد کرنے کی پیشکش نامنظور کر دی ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ یہ اطلاعات درست نہیں ہیں اور آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے اس طرح کی کوئی پیشکش نہیں کی ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ سرکار نے سوشل نیٹورکنگ سائٹ انسٹاگرام پر اشتہارات میں بچوں کے جنسی استحصال اور زیادتی سے متعلق مواد کے سلسلے میں میٹا کو سخت نوٹس جاری کیا ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق سرکار نے انسٹاگرام کو یہ حکم دیا ہے کہ ان سبھی اشتہارات اور مواد کو ہٹایا جائے جن کے ذریعے بچوں کے جنسی استحصال کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے۔ الیکٹرانکس اور آئی ٹی محکمے کی وزارت نے میٹا سے 7 دن کے اندر اندر تفصیلی جواب طلب کیا ہے۔ سرکار اس بات کا جائزہ لے رہی ہے کہ آیا مذکورہ پلیٹ فارم نے بھارت کے متعلقہ سیفٹی رہنما اصولوں پر عمل کیا ہے یا نہیں۔ اس سال سالانہ امرناتھ یاترا کی شروعات حوصلہ افزا رہی ہے۔ یاترا شروع ہونے کے پہلے 2 دن کے دوران 32,313 عقیدت مندوں نے امرناتھ گفا میں درشن کیے۔ یاترا کے دوسرے دن 20,145 یاتریوں نے پوتر گفا میں درشن کیے، جو پچھلے سال دوسرے دن وہاں جانے والے یاتریوں کی تعداد سے کہیں زیادہ ہے۔ چھتیس گڑھ کی معروف پنڈوانی گلوکارہ اور پدم وبھوشن سے سرفراز تیجن بائی کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ طویل عرصے سے بیمار تھیں اور رائے پور کے ایمس میں ان کا علاج چل رہا تھا۔ انہوں نے آج صبح 3:15 کے قریب آخری سانس لی۔ اپنی پراثر آواز، اسٹیج پر شاندار کارکردگی اور گائکی کے منفرد انداز کے سبب تیجن بائی نے پنڈوانی کو نہ صرف پورے بھارت بلکہ بین الاقوامی سطح

شہر میں درخت گرنے کے 64 اور دیوار اور جزوی طور پر مکان گرنے کے 8 حادثات کی خبر ملی ہے. مسلادھار بارش اور تیز ہواؤں کی وجہ سے پروازوں کے آنے جانے میں بھی کافی رکاوٹ آئی ہے. بھارت کے محکمہ موسمیات نے ممبئی، تھانے، پالگھر، رائے گڑھ اور رتناگیری سمیت کونکن ضلعوں میں ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. گجرات میں ڈانگ، نوساری، والسار، بھاونگر، امریلی، گیر سومناتھ اور دمن و دیو اور دادر و نگر حویلی میں کل انتہائی شدید بارش کی پیشگوئی ہے. آئی ایم ڈی احمد آباد میں سائنسداں پردیپ شرما نے ہمارے نامہ نگار کو بتایا کہ ان ضلعوں کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے اور ماہی گیروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اگلے 5 دن سمندر میں نہ جائیں. اسی دوران دلی این سی آر کے بہت سے علاقوں میں آج دوپہر اوسط درجے کی بارش ہوئی جس کی وجہ سے موسم میں یکسر تبدیلی آئی اور لوگوں کو نمی والے موسم سے کچھ راحت ملی. پارلیمنٹ کا مانسونی اجلاس اس ماہ کی 20 تاریخ سے شروع ہوگا جو 13 اگست تک جاری رہے گا. پارلیمانی امور کے وزیر کرن ریجیجو نے بتایا کہ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے پارلیمنٹ کے مانسونی اجلاس کو 20 جولائی سے شروع کرنے کے لیے حکومت کی تجویز کو منظوری دے دی ہے. مرکزی وزیر جیوتیرادتیہ سندھیا اور مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر موہن یادو نے آج شیوپوری میں دفاعی ساز و سامان کی مینوفیکچرنگ کے پلانٹ کا سنگ بنیاد رکھا. اس پلانٹ کی تعمیر تقریباً 25,000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کے ساتھ اڈانی گروپ کرے گا. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مرکزی وزیر سندھیا نے کہا کہ شیوپوری کی تاریخ میں آج ایک نیا باب رقم کیا جا رہا ہے. انہوں نے اسے ایک تاریخی قدم قرار دیا. انہوں نے کہا کہ اس پروجیکٹ سے یہ ضلع صنعتی ترقی، دفاعی ساز و سامان کی تیاری اور ایک خود کفیل بھارت کے تصور سے وابستہ ہو جائے گا. جناب سنگھیا نے یہ بھی کہا کہ شیوپوری کے محنتی نوجوانوں کے ذریعے بنائے گئے ہتھیار اور میزائل بھارتی فوج کو مستحکم کریں گے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے مغربی ایشیا کا اپنا دورہ شروع کر دیا ہے. وہ اس دورے کے دوران قطر، بحرین، کویت اور عمان جائیں گے. اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں ڈاکٹر جے شنکر دوحہ پہنچے جہاں انہوں نے قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمن بن جسیم الثانی سے ملاقات کی. دونوں لیڈروں نے باہمی تعاون کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا جس میں بالخصوص توانائی، تجارت، سرمایہ کاری، کنیکٹیویٹی، سیکورٹی اور عوام کا عوام سے رابطہ شامل ہے. سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں وزیر خارجہ نے بتایا کہ دونوں لیڈروں نے کلیدی شراکت داری کو مزید بڑھانے کے غرض سے نئے موقعوں کی جستجو کی. ڈاکٹر جے شنکر نے بھارتی برادری کے تحفظ اور خوشحالی کو یقینی بنانے کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا اور مغربی ایشیا تنازع اور اس کے اثرات کے تعلق سے اپنے جائزوں سے واقف کرانے کے لیے ان کی تحسین کی. ڈاکٹر جے شنکر اس ماہ کی 13 تاریخ کو امریکہ کے شہر نیو یارک کا دورہ کریں گے جہاں وہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی 2028-29 کی مدت کے لیے بھارت کی سرکاری مہم کا آغاز کریں گے. ڈاکٹر جے شنکر اس کے بعد تیسری بھارت یورپی یونین تجارت اور ٹیکنالوجی کونسل کی میٹنگ میں حصہ لیں گے اور اس ماہ کی 14 اور 15 تاریخ کو برسلز میں یورپی یونین اور بیلجیم کے اپنے ہم منصبوں سے بات چیت کریں گے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. پیٹرولیم برآمد کرنے والے ملک کی تنظیم اوپیک پلس نے تیل کی پیداوار میں اس سال اگست سے 188,000 بیرل روزانہ کا اضافہ کرنے سے اتفاق کیا ہے. یہ فیصلہ تیل مارکیٹ کی عالمی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ورچوئل وسیلے سے منعقدہ ایک میٹنگ کے بعد کیا گیا. آج اس میٹنگ کے بعد جاری کیے گئے بیان میں 7 اوپیک پلس رکن ممالک نے جس میں سعودی عرب، روس، عراق، کویت، قزاقستان، الجیریا اور عمان شامل ہیں کہا کہ اس فیصلے کا مقصد مارکیٹ کے استحکام میں مدد کرنی ہے. انہوں نے ایک محتاط اور لچکدار طریقہ کار کے تئیں اپنے عزم کو دہرایا جس میں مارکیٹ کے حالات پر انحصار کرتے ہوئے تیل کی پیداوار میں اضافے، اسے روک دینے یا اسے کم کر دینے کے متبادل بھی شامل ہیں. تیل کی پیداوار والے اس گروپ نے کہا کہ وہ عالمی تیل مارکیٹ پر قریبی نظر رکھتا رہے گا. گروپ نے پیداوار کے ان نشانوں کو بھی پورا کرنے کی یقین دہانی کرائی جن پر رضامندی کی گئی ہے. زراعت اور دیہی ترقیات کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے آج وکست بھارت روزگار اور آجیوکا مشن کی گارنٹی گرامین کے تحت ریاستوں کو
50,000 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की। जनाब चौहान ने तमाम रियासतों

0: مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے ساتھ اس اسکیم پر عمل آوری کا جائزہ بھی لیا. انہوں نے کہا کہ آج جاری کی گئی پہلی قسط کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ریاستوں کے پاس خاطرخواہ فنڈز موجود ہوں تاکہ اجرتیں 15 دن کے اندر اندر ادا کی جا سکیں. جناب چوہان نے یہ بھی کہا کہ اس ایکٹ کے تحت 2,86,000 پنچایتوں میں 7.5 لاکھ کروڑ روپے کی اگلے 5 برس میں سرمایہ کاری کی جائے گی تاکہ وکست بھارت کے تصور کو تیزی کے ساتھ بڑھایا جا سکے. حکومت نے سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ انسٹاگرام پر ادائیگی کے بعد پیش کیے جانے والے اشتہاروں میں بچوں کے جنسی اعتبار سے استحصال اور نازیبا سلوک سے متعلق میٹیریل پیش کیے جانے کے معاملے میں میٹا کو سخت نوٹس جاری کیا ہے. حکومت نے انسٹاگرام کو حکم دیا ہے کہ وہ اس طرح کے میٹیریل تک رسائی کی سہولت بہم پہنچانے والے اور اس مواد کو فروغ دینے والے تمام اشتہارات کو روک دے. پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں کشیدگی اس وقت بڑھ گئی جب پاکستان رینجرز کی جانب سے مبینہ طور پر مظاہرین پر گولی چلائے جانے کے واقعے میں ایک شخص ہلاک اور دیگر متعدد زخمی ہو گئے. یہ واقعہ بنیادی حقوق، معاشی راحت اور سیاسی آزادی پر جاری احتجاجی مظاہروں کے دوران پیش آیا. ایران کے سیاسی، ملٹری اور مذہبی قائدین نے آج تہران میں سابق عظیم رہنما مرحوم آیت اللہ خامنئی کی نماز جنازہ میں شرکت کی. سرکاری ٹیلی ویژن کی خبروں کے مطابق عظیم رہنما کے تینوں بیٹوں مسعود، معصم اور مصطفیٰ نے تہران کے مصلی اعظم میں جنازے کی قیادت کی. فیفا عالمی کپ کے پری کوارٹر فائنل میں آج رات نیو جرسی میں برازیل کا مقابلہ ناروے سے ہوگا جو بھارتی وقت کے مطابق 1:30 پر کھیلا جائے گا. دوسرے پری کوارٹر فائنل میں میکسیکو سٹی میں کل صبح 5:30 پر انگلینڈ کا مقابلہ میکسیکو سے ہوگا. آج صبح فلاڈیلفیا میں کھیلے گئے پری کوارٹر فائنل کے مقابلے میں فرانس نے پراگوئے پر 0-1 سے جیت حاصل کر کے کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. پورے بھارت میں جنوب مغربی مانسون میں تیزی آ گئی ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے مغربی ایشیا کا اپنا 6 روزہ دورہ شروع کر دیا ہے. اوپیک پلس نے مارکیٹ استحکام میں مدد دینے کے لیے اگلے مہینے سے تیل کی پیداوار میں یومیہ 188,000 بیرل سے اضافے سے اتفاق کیا ہے. اور فیفا عالمی کپ میں آج رات نیو جرسی میں کوارٹر فائنل میں برازیل کا مقابلہ ناروے سے ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش ہے پروگرام ہیلتھ ٹپس. آئیے ہیلتھ ٹپس پروگرام کے تحت سنتے ہیں آنکھوں کی عام بیماریوں کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں.
1: آج کے پروگرام کا موضوع ہے بدلتا موسم اور آنکھوں کی عام بیماریاں، انفیکشنز، وجوہات، بچاؤ اور علاج. ہمارے ایکسپرٹ ہیں ڈاکٹر خوشی تہلیانی، سینئر آئی سرجن، صفدرجنگ ہاسپٹل، نیو دہلی. ڈاکٹر خوشی تہلیانی، آپ کی استقبال ہے. اسٹوڈیو میں منتظر کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. اور سب سے پہلے جو سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، آنکھوں کی عام بیماریوں سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا کیا بیماری عام ہوتی ہیں جسے کامن مین سمجھ سکتا ہے، سمجھنا چاہیے اس کو؟ آنکھوں کی عام بیماریوں میں اگر ہم کہیں تو ہر ایج گروپ کے حساب سے اگر ہم ڈسکس کرنا چاہیں تو ایک جو عام بیماری بہت کامن ہے جسے ہم میڈیکل لینگویج میں کنجکٹوائٹس کے نام سے جانا جاتا ہے. آنکھوں کا لالی پن، آنکھوں میں سے ڈسچارج آنا، یہ سب کامن سمٹم ہوتے ہیں. ہر ایج گروپ میں کامن ہے، چاہے بچہ ہو، چاہے اڈلٹ ہو، چاہے وردھا اوستھا ہو. اس کے اندر مریض کو یہ ہے کہ ڈسچارج آنا، آنکھوں کا لالی پن، بھاری پن ہونا، یہ بہت ہی عام سمسیا ہے. خاص کر کے جیسے کہ ابھی بارش کا سیزن ہے، بارش کے سیزن میں اور بارش کے سیزن کے بعد میں یہ انفیکشن دیکھنے کے بہت دیکھا جاتا ہے،
2: عام طور پر یہ ملتا ہے.
1: جی جی. تو اس کی وجوہات کیا ہوتی ہے؟ کیا بارش کا پانی یا یہ جو ویدر چینج ہوتا ہے؟
2: بیسیکلی دونوں ہی چیزیں، ایک تو بارش کا پانی کی وجہ سے اور ویدر چینج کی وجہ سے، یہ ڈفرنٹ ٹائپ کی ہو سکتی ہے. جیسے کہ بیکٹیریل کنجکٹیوائٹیز جو بیکٹیریا سے ہوتی ہے، وائرل کنجکٹیوائٹیز، یہ دونوں ہی بہت کامن ہے. دونوں کے سمٹم دونوں ہی کامن ہوتے ہیں. اور اس میں مریض کو ہم اینٹی بایوٹک کے علاوہ ایک اینٹی انفلامیٹری ایجنٹ کا ٹاپیکل ڈرگس دی جاتی ہے جس سے وہ پورن روپ سے ٹھیک ہو جاتی ہے. پر سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر گھر کے کسی ایک ممبر ممبر کو ہے تو دوسرے ممبر کو بھی ہونے کی آشنکا رہتی ہے, بیکاز دس از اے کنٹیجنس, مطلب ایک ویکتی سے دوسرے ویکتی میں جانے کی سمبھاونا رہتی ہے,
3: زیادہ ہوتی ہے.
2: جی جی, تو ایسے میں سب سے بنیادی طور پر جو احتیاط فرسٹ اسٹیپ لینا چاہیے وہ کیا ہے؟

0: خوشی ماحول میں سرگرمیوں کا نام
1: ہے. آپ یقیناً تمام سامعین کی غزل سے پیغام ملا ہوگا کہ زندگی کے اسباقی قدروں کے امین ہیں, اور اب ہم ان کے بعد آواز دے رہے ہیں جناب مدینہ الروی کو, جو اردو کے ایک معتبر شاعر ہی نہیں بلکہ ایک معتبر مقام بھی رکھتا ہے. جناب مدینہ الروی
2: جی حاضر. تمل سے پہلے قطع ملاحظہ فرما لیجیے, غالب کی زمین ہے غالب کی دین ہے, تو دل پریشاں ہے ہمارا, جان بھی مشکل میں ہے. کیوں نہیں چلتا وہ خنجر جو کفے قاتل میں ہے. ترکیب دیکھیں کہ دشت میں ماہی پکڑتا ہے وہ دریا میں ہرن. دشت میں ماہی پکڑتا ہے وہ دریا میں ہرن. کامیابی اس کو حاصل صحیح لا حاصل میں ہے. کامیابی اس کو حاصل صحیح لا حاصل میں ہے. اور بجھ گیا جب دل تو ہر منظر متین ایسا لگا. چراغ بے ضیا رکھا ہوا محفل میں ہے. دل پریشاں ہے ہمارا, جان بھی مشکل میں ہے. نہیں چلتا وہ خنجر جو کفے قاتل میں ہے. شعر اس غزل کے بھی
1: بالکل دوسری غزل کے شعر.
0: کیفیت یہ ہو گئی ہے میری غم کھانے کے بعد,
1: کیفیت یہ ہو گئی ہے میری غم

0: تین امروہی صاحب بڑے اردو غزل بھی ہیں، ہم سے آپ نے غزل تحت میں ایک ترمیم میں سنی کی زحمت وغیرہ کی، اور اب ہم اردو کے ایک ایسے شاعر کو دعوت سکون دے رہے ہیں جو نہ صرف ہندوستان بلکہ بین الاقوامی پیمانے پر طنز و ظرافت کے میدان میں ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں، وہ ہیں جناب پاپولر میرٹھی صاحب۔ گزارش کر رہے ہیں اپنے کلام رسانے ان کو
1: مختلف موضوعات پر
2: الٹے زخموں کا مرہم ڈھونڈتی رہ جاؤ گی،
0: الٹے
2: زخموں کا مرہم ڈھونڈتی رہ جاؤ، اپنا ہمدرد اور ہمدم ڈھونڈتی رہ جاؤ، جب کبھی سورج کی کرنیں تم پہ ڈالیں گی نظر تم مجھے میری شبنم ڈھونڈتی رہ جاؤ، سورج کی کرنیں ڈالیں گی نظر مجھے میری شبنم ڈھونڈتی رہ
3: جاؤ،
2: ہم جئیں گے نہ محبت کا اثر ہونے تک،
3: اچھا
2: جئیں گے نا محبت کٹ جاتی ہے دیوار کو در ہونے تک، جیتے جی تار بھی ممکن ہے نا تم تک پہنچے، جیتے جی تار ممکن ہے نا تم تک پہنچے، ہو جائیں گے ہم تم کو باپ نے بیٹے کو خط لکھا کہ اے نور نظر، اے نور نظر اے شرابی اے کبابی اے جواری بچے گا، تجھ پہ بیٹے خدا کا قہر نازل ہونا جائے، اگر میرا نہیں بنتا نا چھیڑ چھاڑ کی تہمت کبھی اس کے سر نہیں آتی، شکر ہے چھیڑ چھاڑ کی تہمت کبھی اس کے سر نہیں آتی، کیسا سرما لگا لیا اس نے کوئی صورت نہ جب ہے ملاؤ اس طرح مجھ سے نظر، جیسے ٹکرا دے کوئی شمشیر سے شمشیر کو، ایسی صورت میں نشانہ کوئی بن سکتا نہیں، ایسے تیر اندازو سیدھا تو کرنا ایک نظم ارشاد ہے یہ میر غالب، ایک شاعر نے غزل بھیجی کسی اخبار میں، ایک شاعر نے غزل بھیجی کسی اخبار میں تاکہ شہرت ہو ادب کے معتبر بازار میں، کچھ دنوں تو اس کو چھپنے کا رہا ایک انتظار، آخر مالک اخبار کے دربار میں ہو کے برہم جاتے ہی شکوا ایڈیٹر سے کیا، یہ تو بتلائیں کمی کیا تھی میرے اشعار میں، آپ کو یہ کیا خبر تھا مجھ کو کتنا اضطراب، نیند ہفتوں تک نہ آئی دی درے بیدار میں، یہ کیا خبر تھا مجھ کو کتنا اضطراب، نیند ہفتوں تک نہ آئی دی درے بیدار میں، یہ ایڈیٹر نے کہا میں چھاپتا کیسے غزل، وہ بلندی ہی نہ تھی جو چاہیے اب کار میں، بلندی ہی نہ تھی جو چاہیے اب کار میں، شیر کوئی خانہ دل میں اترتا ہی نہیں،
3: شیر کوئی
2: مناسب یہ کمی ہے کاوش فنکار میں، پڑھنے کو کہتا ہے زمانہ غیر معیاری کلام۔

0: بازو کی پھر اس کے بعد یہ میدان ہے اور نہ یہ منظر سمجھ سکے تو اسے جا کے خود ہی بتلاؤں آج سوکھے ہوئے دھر میں پھر ہوئی سر سر آج سوکھے ہوئے دھر میں آخری شیر مدمائی کشادہ دست ہی میرے کشادہ دست ہی میرے نہ پرشکم میرا کشادہ دست ہی میرے نہ پرشکم میرا اے میرے شہر کے پندار مجھ فقیر سے ڈر پندار میرے شہر کے پندار کشادہ دست پرشکم میرا اے میرے شہر کے پندار مجھ فقیر سے ڈر غزل کا مطلب ہے پتا جی گزرا تھا محراب جا سے ابھی خامشی خامشی شور بھرتا ہوا ارے کون گزرا تھا محراب جا سے ابھی خامشی خامشی شور بھرتا ہوا دھند میں کوئی شے دھندمکتی ہوئی بدن سے بدن سا ابھرتا بدن سے بدن سا ابھرتا ہوا صرف کرتی ہوئی جیسے ساتھ کوئی لمحہ کوئی فراموش کرتا ہوا جیسے ساتھ کوئی لمحہ کوئی فراموش کرتا ہوا نہ جانے کہاں ٹوٹ کر جا گرا ایک سایہ سر سے گزرتا ہوا یہ شعر مولانا فرمایا بہت نازک شعر ہے
1: فرمائیے
0: ایک سایہ سروں سے گزرتا ہوا یہ جو اڑتی ہوئی ساعت خواب ہے کتنی محسوس ہے کتنی نایاب ہے اڑتی ہوئی ساعت خواب ہے کتنی محسوس ہے کتنی نایاب ہے پلکوں سے چنتی ہوئی روشنی میں خوشبوئیں تحریر کرتا ہوں یہ جو اڑتی ہوئی ساعت خواب ہے محسوس ہے کتنی نایاب ہے پھول پلکوں سے چنتی ہوئی روشنی خوشبوئیں تحریر کرتا ہوا میرے بس میں تھے سارے زمان و مکان ایک میں دیکھتا رہ گیا میرے بارے سارے زمان و مکان ایک میں دیکھتا رہ گیا انوا چل دیا لے کے چٹکی میں کوئی زمین آسمان آسمان کرتا تھے سارے زمان و مکان ایک میں دیکھتا رہ گیا انوا چل دیا لے کے چٹکی میں کوئی زمین آسمان آسمان گرد کرتا ہوا اپنی موجودگی سے تھا میں بے خبر موجودگی سے تھا میں بے خبر دیکھتا کیا ہوں ایسے میں یکدم ادھر اپنی موجودگی سے تھا میں بے خبر دیکھتا کیا ہوں ایسے میں یکدم ادھر تک کرتی ہوئی شب کے پہلو میں آدمی ٹوٹتا بکھرتا ہوا اپنی موجودگی سے دیکھتا کیا ہوں ایسے میں یکدم ادھر تک کرتی ہوئی شب کے پہلو میں آدمی ٹوٹتا بکھرتا ہوا اللہ صاحب انہوں نے اپنی شاعری سے اور دانشوری سے یقیناً آپ کو لطف اندوز کیا ہوگا اور اسی کے ساتھ یہ شعر نشست اختتام پذیر ہونے کو ہے ہم آپ کو یہ بتائیں کہ اس میں جو شرکا تھے ان کے اسماء گرامی ہیں جناب انتظار نعیم جناب مدین امروہی جناب پاپلر میرٹھی اور پروفیسر تکنگا اور نظامت کے فرائض ہم کمال جعفر انجام دے رہے تھے اسی کے ساتھ یہ شعری نشست اختتام پذیر ہوتی ہے
2: سامعین ابھی آپ سن رہے تھے اسٹوڈیو مشاعرہ یعنی کہ شعری نشست

میں ابھی آپ سن رہے تھے خاندان فلم سے یہ نغمہ، جس کی طرز بنائی تھی خیام نے اور بول تھے نقش لیال پوری کے. حاضر ہے اس پروگرام کی اگلی پیشکش محمد رفیع اور سمن کلیان پور کی آواز میں، جس کو سننا چاہے ارون کمار شرما، ریون دیوی شرما اور راہل کمار شرما نے نیپال سے، اور سننے کے خواہش مند ہیں سوپن تائڈے مہاراشٹر سے اسنترا بھوجنے اور پی ایس نوہانکر کے ساتھ، اور سننا چاہا ہے محمد سعید عباسی، نگت پروین عباسی، شہنواز سرفراز عباسی، اوپر کوٹ محلہ چکنٹی بلند شہر سے، پنجاب رامٹے کے درمٹے کے شویہ رامٹے وے یوتمال سے سننا چاہتے ہیں. ٹھیک ملوتر ویتک ملوتر پرتیک ملوتر سیکٹر 67 چنڈی گڑھ سے سننے کے خواہش مند ہیں، اور سننا چاہتے ہیں آفتاب احمد انصاری، ریاض احمد انصاری، انور ماسٹر گنگنڈ وارہ سے، اور سننا چاہتے ہیں دویندر بھٹکر، سشیلا بھٹکر ناگپور سے.

سامعین ابھی آپ سن رہے تھے یہ نغمہ محمد رفیع اور سمن کلیان پور کی آواز میں، جس کی طرز بنائی تھی شنکر جے کشن نے اور بول تھے حسرت جے پوری کے۔ حاضر اس پروگرام کی اگلی پیشکش مکیش اور آشا بھوسلے کی آواز میں، جس کو سننا چاہا ہے راجدھانی رائے پور سے میگھ وندنا کمار اور بٹو کمار نے، اور سنا چاہتے ہیں ہرجندر سنگھ چمدا، جسویر سنگھ، جسی، سیتا اور گیتا پنجاب سے، اور اجیت گوہانکر، سریتا گوہانکر، ارجن گوہانکر سننا چاہتے ہیں مہاراشٹر سے، اور پٹیالہ سے مکیش بتا، نیلم بتا، نہاریکا ونش بتا سننے کے خواہش مند ہیں۔ ملانپور داکھا سے راجیش جین، بٹو جین اور سنجیو جین سننے کے خواہش مند ہیں، اور جیراٹ پلوز راجکوٹ سے مادھو سدن بھٹ، آردی بھٹ، پریاگ راج بھٹ سننے کے خواہش مند ہیں۔ رام منور، سرلہ منور اور پریانشی شاہ نگر یوتمال سے سننا چاہتے ہیں، جسویر کور، برکریت کور اور سمرجیت کور تنگوری پنجاب سے سننا چاہتے ہیں، دبیر الحسن، بیگم شبنا انوار، بون پرکاش گوتم، مجنڈ والے سننا چاہتے ہیں، اور محمد یاسین انجان گڑی جھارکھنڈ سے سننا چاہتے ہیں سائمن آواز کے ساتھ، اور کسن چپکال، آج سپکال، وشال سپکال، شاستری نگر بی شہر سے سننا چاہتے ہیں، اور کوسے بی پوار، زینبی پوار، سعید کھوکر کھنڈوا سے سننا چاہتے ہیں۔

0: متکلم زخمی نجمہ گم ناز سارا فاطمہ شیخ سننے کے خواہش مند ہیں. سبرت چودھری کلکتہ سننا چاہتے ہیں اور سننے کے خواہش مند ہیں. جگموہن سنگھ پرجاپت ارجن بھارتی اور بھونیشوری دیوی باغپت سے اور سننے کے خواہش مند ہیں. بھاگوت ورما دترنگی سے اور سننا چاہتے ہیں. کھنڈوہ سے وجے محبیس اور محمد فصیح محمد ضمیر اور وحید رومانی سننے کے خواہش مند ہیں. تلنگانہ سے اور سننا چاہتے ہیں. محمد یونس کھتری صادق کھتری ایوب کھتری کھنڈوا سے اور سننے کے خواہش مند ہیں. گورگاؤں ممبئی سے محمد آصف ساگر اور محمد نومان شیخ اور محمد سلیمان شیخ اور سننے کے خواہش مند ہیں. بابلو ٹھیکیدار وزیر اور ساحل شیخ موٹالہ مہاراشٹر سے اور سننا چاہتے ہیں. بادشاہ مینا شرما یوگیش شرما پنجاب سے.
1: ارے چپکے سے دل دے دے.
2: نہیں تے
1: نہیں تے شور مچے.

0: سامعین ابھی آپ سن رہے تھے مریادہ فلم سی نغمہ کشور کمار اور لتا منگیشکر کی آواز میں. شب کے 11 بج چکے ہیں, پروگرام تامل ارشاد ابھی جاری ہے. آئیے اسی دوران سنتے ہیں خبریں برے صغیر سے.
1: یہ آکاشوانی ہے برے صغیر کی خبروں کے ساتھ میں حبیب الرحمان. پورے بھارت میں جنوب مغربی مانسون میں تیزی آ گئی ہے. ممبئی کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے.

امید آپ سن رہے تھے دیدار فلم سے نغمہ شمشاد بیگم کی آواز میں جس کی طرز بنائی تھی نوشاد نے اور بول تھے شکیل بدایونی کے. اور حاضر اس پروگرام کی اگلی پیشکش شیام سندر اور سریندر کی آواز میں جس کو سننا چاہا ہے رادھے کمار ودیارتھی سویتا رادھے ودیارتھی اور بلکی والی فالنا چھانے سننا چاہتے ہیں تیجسنی چوہان اور نکیتا انکتا چوہان وجے چوہان مہاراشٹر سے پربت کمار ڈوڑی پشپیندر کمار ڈوڑی راج کمار ڈوڑی حصار سے سننے کے خواہش مند ہیں اور مہاد بنٹال شبیر بنٹی آصف اقبال کرناٹک گلبرگا سے سننا چاہتے ہیں وارڈنگ کھیڑا سے پنجاب سے منٹو ٹوبس پنکی لاولی اور آرتی اروڑا سننے کے خواہش مند ہیں پٹیل مجاہد پٹیل ندیم پٹیل منگل ویدا سے سننا چاہتے ہیں اور مدھر رجاوت منموہن رجاوت راشی رکشی سننا چاہتے ہیں شاہجہاں پور سے اور سننا چاہتے ہیں پروین سونی گلوتی سونی گجرات سے اور سہارنپور سے سریش نارنگ آشو نارنگ ونود پوری سننے کے خواہش مند ہیں شبھ چندر بجاج ساحل بجاج بٹا بجاج کالکا سے سننے کے خواہش مند ہیں اور سننا چاہتے ہیں امراوتی سے ہیرا من شندے شیلا دیوی شندے مدر علی انصاری ریاض بیگم انصاری اور رضیہ بیگم انصاری صادق انصاری استوپرا ضلع مئو سے سننا چاہتے ہیں اور لال مندر محسول سیدامڑی سے سننا چاہتے ہیں اکرم حسین پرنس بیگم عشرت اکرم اور صادق شہر سے راجکمار ریوارڈ چندرا ریوارڈ سننے کے خواہش مند ہیں اور آخری دیوال مدھیہ پردیش سے رام لال چندر ونشی سننا چاہتے ہیں بڑے غیبی وارانسی سے انن کمار مالویہ درد سننے کے خواہش مند ہیں

میرے بھائی آپ سن رہے تھے قوالی الہلال فلم سے اسماعیل آزاد قوال کی آواز میں، جس کی طرز بنائی تھی بلوک رانی نے۔ اسی کے ساتھ فرمائشی فلم نغموں کا یہ پروگرام تامل ارشاد اب ختم ہوتا ہے۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے، پیش ہے پروگرام سرخیوں میں۔

0: سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے جعفر حسین بدایونی قوال اور ساتھیوں کی آواز میں قوالیاں، یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. آئیے سنتے ہیں عالمی خبریں.
1: یہ آکاش وانی ہے، اب آپ حبیب الرحمان سے عالمی خبریں سنیے. پورے بھارت میں جنوب مغربی مانسون میں تیزی آ گئی ہے. ممبئی کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے اور بہت سی ریاستوں میں موسلادھار بارش سے خبردار کیا گیا ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے مغربی ایشیا کا اپنا 6 روزہ دورہ شروع کر دیا ہے. انہوں نے دوحہ میں قطر کے وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن بن جسیم السانی سے ملاقات کی. اوپیک پلس نے مارکیٹ استحکام میں مدد دینے کے لیے اگلے مہینے سے تیل کی پیداوار میں یومیہ 188,000 بیرل سے اضافے سے اتفاق کیا ہے. پاکستان مقبوضہ کشمیر میں کشیدگی کے دوران

دوران پاکستان رینجرز کی جانب سے مبینہ طور پر مظاہرین پر گولی چلائے جانے کے واقعے میں ایک شخص ہلاک اور دیگر متعدد زخمی ہو گئے. اور فیفا عالمی کپ میں آج نیو جرسی میں کوارٹر فائنل میں برازیل کا مقابلہ ناروے سے ہوگا. اب خبریں تفصیل سے. ملک کے زیادہ تر حصوں میں جنوب مغربی مانسون میں تیزی آ گئی ہے, جس کے تحت بڑے پیمانے پر بارش, گرج چمک کے ساتھ چھینٹے, بجلی چمکنے اور تیز ہواؤں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. بھارت کی

علاقوں، ہریانہ، پنجاب کے بقیہ علاقوں اور راجستھان کے کچھ مزید علاقوں میں آگے بڑھنے کے امکانات ہیں۔ چھتیس گڑھ، مدھیہ پردیش، راجستھان، کرناٹک، اتراکھنڈ میں دن کے دوران شدید سے بہت زیادہ شدید بارش کی پیشگوئی ہے، جبکہ دلی، اتر پردیش، پنجاب اور چنڈی گڑھ میں اگلے دو سے تین دن کے دوران الگ الگ جگہوں پر بارش کا امکان ہے۔ مہاراشٹر میں کل مانسون کی شدید بارش سے بہت سے علاقے متاثر ہوئے ہیں۔ بارش کی وجہ سے کچھ حادثات پیش آئے جہاں بچاؤ کی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ رائے گڑھ ضلع میں پولیس نے 10 سے 12 سیاحوں کو کھپوڑی کے نزدیک ادوشی آبشار سے بچایا، کیونکہ یہاں پانی کی سطح میں اچانک اضافہ ہو گیا تھا۔ حکام نے لوگوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ مانسون کے دوران دریاؤں، آبشاروں اور پانی کے دیگر ذخائر سے دور رہیں۔ ممبئی میں کل دوپہر موسلادھار بارش کے دوران کرلا میں ایک دکان پر ایک درخت گر جانے سے ایک 63 سالہ شخص ہلاک ہو گیا۔ بیمسی نے بتایا کہ شہر میں درخت گرنے کے 64 اور دیوار اور جزوی طور پر مکان گرنے کے 8 حادثات کی خبر ملی ہے۔ موسلادھار بارش اور تیز ہواؤں کی وجہ سے پروازوں کے آنے جانے میں بھی کافی رکاوٹ آئی ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے ممبئی، تھانے، پال گھر، رائے گڑھ اور رتنا گیری سمیت کونکن ضلعوں میں ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ گجرات میں ڈانگ، نوساری، ولساڑ، بھاو نگر، امریلی، گیر سومناتھ اور دمن و دیو اور دادر و نگر حویلی میں آج انتہائی شدید بارش کی پیشگوئی ہے۔ ایمٹی احمدآباد میں سائنسداں پردیپ شرما نے ہمارے نامہ نگار کو بتایا کہ ان ضلعوں کے لیے ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے اور ماہی گیروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اگلے 5 دن سمندر میں نہ جائیں۔ اسی دوران دلی NCR کے بہت سے علاقوں میں کل دوپہر اوسط درجے کی بارش ہوئی، جس کی وجہ سے موسم میں یکسر تبدیلی آئی اور لوگوں کو نمی والے موسم سے کچھ راحت ملی۔ پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس اس ماہ کی 20 تاریخ سے شروع ہوگا، جو 13 اگست تک جاری رہے گا۔ پارلیمانی امور کے وزیر کرن ریجیجو نے بتایا کہ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کو 20 جولائی سے شروع کرنے کے لیے حکومت کی تجویز کو منظوری دے دی ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے مغربی ایشیا کا اپنا دورہ شروع کر دیا ہے۔ وہ اس دورے کے دوران قطر، بحرین، کویت اور عمان جائیں گے۔ اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں ڈاکٹر جے شنکر دوحہ پہنچے، جہاں انہوں نے قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمن بن جسیم السانی سے ملاقات کی۔ دونوں لیڈروں نے باہمی تعاون کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا، جس میں بالخصوص توانائی، تجارت، سرمایہ کاری، کنیکٹیویٹی، سیکورٹی اور عوام سے عوام کا رابطہ شامل ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں وزیر خارجہ نے بتایا کہ دونوں لیڈروں نے کلیدی شراکت داری کو مزید بڑھانے کی غرض سے نئے مواقع کی جستجو کی۔ ڈاکٹر جے شنکر نے بھارتی برادری کے تحفظ اور خوشحالی کو یقینی بنانے کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا اور مغربی ایشیا تنازع اور اس کے اثرات کے تعلق سے اپنے جائزوں سے واقف کرانے کے لیے ان کی تحسین کی۔ ڈاکٹر جے شنکر اس ماہ کی 13 تاریخ کو امریکہ کے شہر نیویارک کا دورہ کریں گے، جہاں وہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی 2028-29 کی مدت کے لیے بھارت کی سرکاری مہم کا آغاز کریں گے۔ ڈاکٹر جے شنکر اس کے بعد تیسری بھارت یورپی یونین تجارت اور ٹیکنالوجی کونسل کی میٹنگ میں حصہ لیں گے اور اس ماہ کی 14 اور 15 تاریخ کو برسلز میں یورپی یونین اور بیلجیم کے اپنے ہم منصبوں سے بات چیت کریں گے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ایران کے سیاسی، ملٹری اور مذہبی قائدین نے کل تہران میں سابق سپریم رہنما مرحوم آیت اللہ خامنی کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ سرکاری ٹیلی ویژن کی خبروں کے مطابق سپریم رہنما کے تینوں بیٹوں مسعود، میسم اور مصطفیٰ نے تہران کے گریٹ مسلح میں جنازے کی قیادت کی۔ اس موقع پر صدر مسعود پزیشکیان، پارلیمانی اسپیکر محمد باقر قالیباف اور اعلی کمانڈر بھی موجود تھے۔ حالانکہ خامنئی کے جانشین مشتبہ خامنئی کہیں نظر نہیں آئے۔ 28 فروری کو امریکی اور اسرائیلی حملوں میں اپنے والد کنبے کے متعدد افراد اور ایران کے دیگر اعلی عہدیداران کی ہلاکت کے بعد سے ملک کے نئے سپریم لیڈر عوامی سطح پر نظر نہیں آئے ہیں۔ اپنے والد کی جانشینی اختیار کرنے کے بعد عوامی سطح سے ان کی مسلسل عدم موجودگی سوالوں کے گھیرے میں رہی ہے۔ پیٹرولیم برآمد کرنے والے ملکوں کی تنظیم اوپیک پلس نے تیل کی پیداوار میں اس سال اگست سے 188,000 بیرل روزانہ کا اضافہ کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ یہ فیصلہ تیل مارکیٹ کی عالمی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ورچوئل وسیلے سے منعقدہ ایک میٹنگ کے بعد کیا گیا۔ اس میٹنگ کے بعد جاری کیے گئے بیان میں 7 اوپیک پلس رکن

0: ممالک نے جس میں سعودی عرب، روس، عراق، کویت، قزاخستان، الجیریا اور عمان شامل ہیں، کہا ہے کہ اس فیصلے کا مقصد مارکیٹ کے استحکام میں مدد کرنی ہے. انہوں نے ایک محتاط اور لچکدار طریقہ کار کے تئیں اپنے عزم کو دہرایا جس میں مارکیٹ کے حالات پر انحصار کرتے ہوئے تیل کی پیداوار میں اضافے، اسے روک دینے یا اسے کم کر دینے کے متبادل شامل ہیں. تیل کی پیداوار والے اس گروپ نے کہا ہے کہ وہ عالمی تیل مارکیٹ پر قریبی نظر رکھتا رہے گا. گروپ نے پیداوار کے ان نشانوں کو بھی پورا کرنے کی یقین دہانی کرائی جن پر رضامندی کی گئی. پاکستان مقبوضہ کشمیر میں کشیدگی اس وقت بڑھ گئی جب پاکستان رینجرز کی جانب سے مبینہ طور پر مظاہرین پر گولی چلائے جانے کے واقعے میں ایک شخص ہلاک اور دیگر متعدد زخمی ہو گئے. یہ واقعہ بنیادی حقوق، معاشی راحت اور سیاسی آزادی پر جاری احتجاجی مظاہروں کے دوران پیش آیا. میڈیا کی خبروں کے مطابق اسلام آباد کے خلاف مظاہروں کے بعد خطے میں 600 سے زیادہ سول حقوق کے کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے. اس دوران انگلینڈ میں مقیم کشمیری باشندوں نے مظاہرین کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے احتجاج کیا. دوسری طرف پاکستان کے کراچی میں عباسی شہید اسپتال کے ڈاکٹروں کے احتجاج نے بھی شدت اختیار کر لی ہے، جس میں جونیئر ڈاکٹرز بقایا وظیفوں کی ادائیگی، بہتر سیکیورٹی اور اسپتال میں اچھی سہولتوں کا مطالبہ کر رہے ہیں. ڈاکٹروں نے متنبہ کیا ہے کہ اگر ان کے مطالبات نہ مانے گئے تو وہ خدمات معطل کر دیں گے. حکومت نے سوشل نیٹورکنگ سائٹ انسٹاگرام پر ادائیگی کے بعد پیش کیے جانے والے اشتہاروں میں بچوں کے جنسی اعتبار سے استحصال اور نازیبر سلوک سے متعلق میٹیریل پیش کیے جانے کے معاملے میں میٹا کو سخت نوٹس جاری کیا ہے. حکومت نے آبرائے ہرمز کے راستے ایل این جی پر لانے والے بحالی کے بعد ابھرتی گیس سپلائی پر عائد ہنگامی بندشیں ختم کر دی ہیں. یہ بحالی مغربی ایشیا تنازع میں جنگ بندی کے بعد ہوئی ہے. اس سلسلے میں ہنگامی احکامات لازمی ایشیا کے قانون کے تحت اس سال مارچ میں جاری کیے گئے تھے، جب آبنائے ہرمز کے راستے ایل این جی لانے لے جانے والے جہازوں کی آمد و رفت میں رکاوٹ آ گئی تھی. فیفا عالمی کپ کے پری کوارٹر فائنل میں آج نیو جرسی میں برازیل کا مقابلہ ناروے سے ہوگا، جو بھارتی وقت کے مطابق 1:30 پر کھیلا جائے گا. دوسرے پری کوارٹر فائنل میں میکسیکو سٹی میں کل صبح 5:30 پر انگلینڈ کا مقابلہ میکسیکو سے ہوگا. آج صبح فلاڈیلفیا میں کھیلے گئے پری کوارٹر فائنل کے ایک مقابلے میں فرانس نے پیراگوئے پر 1-0 جیت حاصل کر کے فائنل میں جگہ بنا لی. ایک اور کوارٹر فائنل میں مراکش نے ہیوسٹن میں کینیڈا کو 3-0 سے شکست دے کر 8 ٹیموں میں جگہ بنا لی. آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں. ایک بار پھر پورے بھارت میں جنوب مغربی مانسون میں تیزی آ گئی ہے. ممبئی کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے اور بہت سی ریاستوں میں موسلادھار بارش سے خبردار کیا گیا ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے مغربی ایشیا کا اپنا 6 روزہ دورہ شروع کر دیا ہے. انہوں نے دوحہ میں قطر کے وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمان بن جسیم السانی سے ملاقات کی. اوپیک پلس نے مارکیٹ استحکام میں مدد دینے کے لیے اگلے مہینے سے تیل کی پیداوار میں یومیہ 188,000 بیرل سے اضافے سے اتفاق کیا ہے. پاکستان مقبوضہ کشمیر میں کشیدگی کے دوران پاکستان رینجرز کی جانب سے مبینہ طور پر مظاہرین پر گولی چلائے جانے کے واقعے میں ایک شخص ہلاک اور دیگر متعدد زخمی ہو گئے. اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. آپ ہمیں نشاط سماعت کر رہے ہیں میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز پر، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر کے ذریعے اور ڈی ڈی فری ڈش پر. پیش ہے انسٹرومینٹل کلاسیکی موسیقی کا پروگرام. آئیے اس پروگرام کے تحت سنتے ہیں استاد سعید ظفر خان اور استاد اختر حسن کا ستار اور تبلے پر بجا ہوا راگ بھیم.

آپ سن رہے تھے زبق فلم سے نغمہ لتا منگیشکر اور محمد رفیع کی آواز میں. حاضر اس پروگرام کی اگلی پیشکش شیری فرہاد فلم سے طلعت محمود کی آواز میں.

مزید علاقوں، ہریانہ پنجاب کے بقیہ علاقوں اور راجستھان کے کچھ مزید علاقوں میں آگے بڑھنے کے امکانات ہیں۔ چھتیس گڑھ، مدھیہ پردیش، راجستھان، کرناٹک، اتراکھنڈ میں دن کے دوران شدید سے زیادہ شدید بارش کی پیشگوئی ہے، جبکہ دلی، اتر پردیش، پنجاب اور چنڈی گڑھ میں اگلے دو سے تین دن کے دوران الگ الگ جگہوں پر بارش کا امکان ہے۔ مہاراشٹر میں کل مانسون کی شدید بارش سے بہت سے علاقے متاثر ہوئے ہیں۔ بارش کی وجہ سے کچھ حادثات پیش آئے جہاں بچاؤ کاروائی شروع کر دی گئی ہے۔ رائے گڑھ ضلع میں پولیس نے 10 سے 12 سیاحوں کو کھپولی کے نزدیک ادوشی آبشار سے بچایا، کیونکہ یہاں پانی کی سطح میں اچانک اضافہ ہو گیا تھا۔ حکام نے لوگوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ مانسون کے دوران دریاؤں، آبشاروں اور پانی کے دیگر ذخائر سے دور رہیں۔ ممبئی میں کل دنوں بھر موسلادھار بارش کے دوران کرلا میں ایک دکان پر ایک درخت گر جانے سے ایک 63 سالہ شخص ہلاک ہو گیا۔ بیانسی نے بتایا کہ شہر میں درخت گرنے کے 64 اور دیوار اور جزوی طور پر مکان گرنے کے 8 حادثات کی خبر ملی ہے۔ موسلادھار بارش اور تیز ہواؤں کی وجہ سے پروازوں کے آنے جانے میں بھی کافی رکاوٹ آئی ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے ممبئی، تھانے، پالگھر، رائے گڑھ اور رتناگیری سمیت کونکن ضلعوں میں ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ گجرات میں ڈانگ، نوساری، ولساڑ، بھاونگر، امریلی، گیر سومناتھ اور دمن دیو، دادر و ناگر حویلی میں آج انتہائی شدید بارش کی پیشگوئی ہے۔ ایم ڈی نے احمد آباد میں سائنسدہ پردیپ شرما نے ہمارے نامہ نگار کو بتایا کہ ان ضلعوں کے لیے ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے اور ماہی گیروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اگلے 5 دن سمندر میں نہ جائیں۔ اسی دوران دلی این سی آر کے بہت سے علاقوں میں کل دوپہر اوسط درجے کی بارش ہوئی، جس کی وجہ سے موسم میں یکسر تبدیلی آئی اور لوگوں کو نمی والے موسم سے کچھ راحت ملی۔ پارلیمنٹ کا مانسونی اجلاس اس ماہ کی 20 تاریخ سے شروع ہوگا جو 13 اگست تک جاری رہے گا۔ پارلیمانی امور کے وزیر کرن ریجیجو نے بتایا کہ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے پارلیمنٹ کے مانسونی اجلاس کو 20 جولائی سے شروع کرنے کے لیے حکومت کی تجویز کو منظوری دے دی ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے مغربی ایشیا کا اپنا دورہ شروع کر دیا ہے۔ وہ اس دورے کے دوران قطر، بحرین، کویت اور عمان جائیں گے۔ اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں ڈاکٹر جے شنکر دوحہ پہنچے، جہاں انہوں نے قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم السانی سے ملاقات کی۔ دونوں لیڈروں نے باہمی تعاون کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا، جس میں بالخصوص توانائی، تجارت، سرمایہ کاری، کنیکٹیویٹی، سیکیورٹی اور عوام سے رابطہ شامل ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں وزیر خارجہ نے بتایا کہ دونوں لیڈروں نے کلیدی شراکت داری کو مزید بڑھانے کے غرض سے نئے مواقع کی جستجو کی۔ ڈاکٹر جے شنکر اس ماہ کی 13 تاریخ کو امریکہ کے شہر نیو یارک کا دورہ کریں گے، جہاں وہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی 2028-29 کی مدت کے لیے بھارت کی سرکاری مہم کا آغاز کریں گے۔ ڈاکٹر جے شنکر اس کے بعد تیسری بھارت یورپی یونین تجارت اور ٹیکنالوجی کونسل کی میٹنگ میں حصہ لیں گے اور اس ماہ کی 14 اور 15 تاریخ کو برسلز میں یورپی یونین اور بیلجیم کے اپنے ہم منصبوں سے بات چیت کریں گے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ایران کے سیاسی، ملٹری اور مذہبی قائدین نے کل تہران میں سابق سپریم رہنما مرحوم آیت اللہ خامنئی کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ سرکاری ٹیلی ویژن کی خبروں کے مطابق سپریم رہنما کے تینوں بیٹوں مسعود، میسم اور مصطفیٰ نے تہران کے گریٹ مسلح میں جنازے کی قیادت کی۔ اس موقع پر صدر مسعود پزیشکیان، پارلیمانی اسپیکر محمد باقر قالیباف اور اعلی کمانڈر بھی موجود تھے، حالانکہ خامنئی کے جانشین مشتبہ خامنئی کہیں نظر نہیں آئے۔ 28 فروری کو امریکی اور اسرائیلی حملوں میں اپنے والد، کنبے کے متعدد افراد اور ایران کے دیگر اعلی عہدیداران کی ہلاکت کے بعد سے ملک کے نئے سپریم لیڈر عوامی سطح پر نظر نہیں آئے ہیں۔ اپنے والد کی جانشینی اختیار کرنے کے بعد عوامی سطح سے ان کی مسلسل عدم موجودگی سوالوں کے گھیرے میں رہی ہے۔ پٹرولیم برآمد کرنے والے ملکوں کی تنظیم اوپیک پلس نے تیل کی پیداوار میں اس سال اگست سے 188,000 بیرل روزانہ کا اضافہ کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ یہ فیصلہ تیل مارکیٹ کی عالمی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ورچوئل وسیلے سے منعقدہ ایک میٹنگ کے بعد کیا گیا۔ اس میٹنگ کے بعد جاری کیے گئے بیان میں 7 اوپیک پلس رکن ممالک نے، جس میں سعودی عرب، روس، عراق، کویت، قزاقستان، الجیریا اور عمان شامل ہیں، کہا ہے کہ اس فیصلے کا مقصد مارکیٹ کے استحکام میں مدد کر

0: آدمی ہے۔ انہوں نے ایک محتاط اور لچکدار طریقہ کار کے تئیں اپنے عزم کو دہرایا، جس میں مارکیٹ کے حالات پر انحصار کرتے ہوئے تیل کی پیداوار میں اضافے، اسے روک دینے یا اسے کم کر دینے کے متبادل بھی شامل ہیں۔ تیل کی پیداوار والے اس گروپ نے کہا ہے کہ وہ عالمی تیل مارکیٹ پر قریب بھی نظر رکھتا رہے گا۔ گروپ نے پیداوار کے ان نشانوں کو بھی پورا کرنے کی یقین دہانی کرائی جن پر رضامندی کی گئی۔ پاکستان مقبوضہ کشمیر میں کشیدگی اس وقت مزید بڑھ گئی جب پاکستان رینجرز کی جانب سے مبینہ طور پر مظاہرین پر گولی چلائے جانے کے واقعے میں ایک شخص ہلاک اور دیگر متعدد زخمی ہو گئے۔ یہ واقعہ بنیادی حقوق، معاشی راحت اور سیاسی آزادی پر جاری احتجاجی مظاہروں کے دوران پیش آیا۔ میڈیا کی خبروں کے مطابق اسلام آباد کے خلاف مظاہروں کے بعد خطے میں 600 سے زیادہ سول حقوق کے کارکنوں کو گرفتار کیا گیا۔ اس دوران انگلینڈ میں مقیم کشمیری باشندوں نے مظاہرین کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے احتجاج کیا۔ دوسری طرف پاکستان کے کراچی میں عباسی شہید اسپتال کے ڈاکٹروں کے احتجاج نے بھی شدت اختیار کر لی ہے، جس میں جونیئر ڈاکٹرز بقایا وظیفوں کی ادائیگی، بہتر سیکیورٹی اور اسپتال میں اچھی سہولتوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ڈاکٹروں نے متنبہ کیا ہے کہ اگر ان کے مطالبات نہ مانے گئے تو وہ خدمات معطل کر دیں گے۔ حکومت نے اپنے ہرمز کے راستے LNG لانے لے جانے کے عمل کی بحالی کے بعد قدرتی گیس سپلائی پر عائد ہنگامی بندشیں ختم کر دی ہیں۔ یہ بحالی مغربی ایشیا تنازع میں جنگ بندی کے بعد ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں ہنگامی حالات لازمی اشیاء کے قانون کے تحت اس سال مارچ میں جاری کیے گئے تھے، جب اب نئے ہرمز کے راستے LNG لانے لے جانے والے جہازوں کی آمد و رفت میں رکاوٹ آ گئی تھی۔ فیفا عالمی کپ کے پری کوارٹر فائنل میں آج نیو جرسی میں برازیل کا مقابلہ ناروے سے ہوگا، جو بھارتی وقت کے مطابق 1:30 پر کھیلا جائے گا۔ دوسرے پری کوارٹر فائنل میں میکسیکو سٹی میں کل صبح 5:30 پر انگلینڈ کا مقابلہ میکسیکو سے ہوگا۔ آج صبح فلاڈلفیا میں کھیلے گئے پری کوارٹر فائنل کے ایک مقابلے میں فرانس نے پیراگوئے پر 0 کے مقابلے 1 سے جیت حاصل کر کے کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی۔ آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ پورے بھارت میں جنوب مغربی مانسون میں تیزی آ گئی ہے۔ ممبئی کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا گیا اور بہت سی ریاستوں میں موسلادھار بارش سے خبردار کیا گیا ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے مغربی ایشیا کا اپنا 6 روزہ دورہ شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے دوحا میں قطر کے وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمان بن جسیم السانی سے ملاقات کی۔ اوپیک پلس نے مارکیٹ استحکام میں مدد دینے کے لیے اگلے مہینے سے تیل کی پیداوار میں یومیہ 188,000 بیرل سے اضافے سے اتفاق کیا ہے۔ پاکستان مقبوضہ کشمیر میں کشیدگی کے دوران پاکستان رینجرز کی جانب سے مبینہ طور پر مظاہرین پر گولی چلائے جانے کے واقعے میں ایک شخص ہلاک اور دیگر متعدد زخمی ہو گئے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ شب کا مجھے چاہتا ہے اردو سروس کی 30 مجلس کی نشریات اب اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ صبح 9:30 پر پہلی مجلس کی نشریات لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ جے ہند۔
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया की यात्रा पर जाएंगे। इंडोनेशिया गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की वाहन की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी मनाएगा। इसके लिए वर्ष 2026 और 2027 के दौरान 15 महीने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान इन कार्यक्रमों का शुभारंभ किया जाएगा। शताब्दी समारोहों में प्रदर्शनियां और पूरे वर्ष चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
3: प्राइम मिनिस्टर्स अराइवल इन इंडोनेशिया।
2: प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया आगमन के साथ ही हम वर्ष 2026 और 2027 को टैगोर दिवंतारा सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान वर्ष के रूप में मनाएंगे। इस अवसर पर एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई है। हमने इंडोनेशिया में टैगोर विषय पर एक पुस्तक भी तैयार की है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री को भेंट किया जाएगा। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर की इंडोनेशिया यात्रा की स्मृति में पूरे